0: Pakuzhanjaka dzishile yakwezvimwe ndizvo wavunhanu wanamuntla mefamisaxilesi nkama wa 5 hora zvita yakuma madzungula yemixo hi 5 hora zvina 40 minutes matimu ya siku 6 hora zita vanhu journal de manhã 9 hora zvimadzungula ya xifundzha nkulu maputo hi 10 hora zvimadzungula ta vaintirhi hi sanhu na antena national 10 hora zvina 30 minutes noji ya natureza 11 hora zita mikombisa journal de maputo hi nkama wa 12 horas ita ya vona tinhlokomhaka leti ti ta ka vumba journal de tarde hi nkama wa 12 horas na 30 minutes hi nkama wa 13 horas va ni nhlikani maputo 13 horas na 30 minutes dyondzo ya ta vululami 14 horas madzungula ya nhlikani 14 horas na 20 minutes nongonoko wa nsati hi nkama wa 15 horas ya kuma madzungula ya nhlikani hi 16 horas madzungula a ta va ya xifundzha nkulu maputo kutani hi 16 horas na 15 minutes lavantshwa va va ni zvitu 17 horas yi tlhela yi kuma madzungula na matakatso ku veteliwa hi nkama wa 18 horas ka nhlavutelo wa madzungula 19 horas hi ta ya kuma madzungula ya vusiku hi 19 horas na 30 minutes va ni journal ta noite ntirho yi sanhu na international 20 horas hi ta va ni ta mitlangu ya ku tiyisa miri hi nkama wa 20 horas na 30 minutes wa vuntlhanu ni vusiku 21 horas madzungula ya vusiku hi 21 horas na 5 minutes ya ta va ni ku lwa ku xitiku xa dzongeni mintirho yona leyi mi famba ku etlasa kuso hi swinene ni simbi ya menoit
1: Radio Msimbika Maputo
0: atikweni vakuzvanzveka hina 5 horas

ekensilefsine ne minovela kuva mitile matata hikombisa madzungula ya lokama makombakani womasungulela ya le xiyenge xa mitirho ku zhantsweka hi fambaka na xone hi ta yima na hi vona kusuhi swinene simbi ya desorage Faustinus Domo, Cesar Baltazar na Damião Mtapi ntlawa lowu u pfukelekile leswaku va wa ta kota ku longoloka na wena wa vuntlhanu lweyi hi sungula ku hela ka vhiki hi laha swi fanelaka kona kutani hi fanela ku va haya pfala vhiki bya ntirho nakona hi laha swi fanelaka kona ku va leswi humelela swa twala leswaku ku kumbexeliwa 25°C ka van'wana ka titimetanyana kutsongo leswiya kambe ka van'wana hi le ka munandzi i siku byinene bya ku va hi kota ku va hi ya bindzula hi laha swi fanelaka kona hi ndlela ya vunanga ni mabulu a famba hi ya le ka nsimbi ya 5:40 ku va hi ya kuma matimu ya siku byi xile.

0: hi mawina mpela hi wina hikuva a hi vusweswo hina wena hi tlhelo byahalani hi le ka byi hi longoloka hi le ka byi hi pangaletana nkama lowu wa chichi kombaka 5:41.
1: Matimu ya siku.
2: Hi 18 ka ntshati wa 1791, huvu ya França yi tshimba tswala bya timfanelo ta vumunhu. Kama lowu le Versailles fa ku hanyiwa vundzuluki tlhelo bya politika le Paris a ku ni vupfukeli. Lana a ku pfaliwi switarati hinkwaswo ni muti wa vuhosi. Hi 14 ka Jodli wa 1789, vahanyi va Paris va humi switaratwini va phanga Bastilla, khokholo byikulu bya vuhosi, ku ntshunxiwa va bohiwa lava a fa va pfaleliwile ka byone. Hambileswo, vahanyi va doropa a va seketelanga ku va huvu ya tiku ya mahlweni hi ku tirha, hi ku dumba leswaku yi nga tshimba minawu mintshwa ya ku antswisa mahanyela. Tihandle ka madoropa a ku ni ku hambana hikusa a ku phangiwa mimbangu ya swikhududu ku hiseteliwa minchumu. Swikhududu swinyingi swi dlawile nkameni wa kone. Hi ku famba ka nkama, vandzuluki va tshimbi nawu wa timfanelo ta vumunhu ni wun'wana wa tiko lowu a wu vhikela ntshunxeko ni timfanelo ta ku fana mahlweni ka nawu, ku xiximiwa ka minchumu ya vanhu ni ku tiyisela ka vukhinyavezi. Vundzuluki bya França a vi yin'we ka timhaka yi pfuleke ndlela ya ku va ku helisiwa vukhinyavezi byi kombisi ku khwela ka vukhududu ka vuzhangeli bya ta politika. Vukhududu a byi seketela ku vumbiwa ka mintlhangano ya switshungu a ku ntshunxekeni makungu ma pfaleliweke hi matiko man'wana ya Europa ka mini wa Napoleon. Ku França hi 18 ka ntshati wa 1981, ku helisiwe nawu wa ku khatisa hi ku dlaya. Xileswo ka vana va França, siku bya 18 ka ntshati byi kombisa vugamu bya yimpi yi tameliweke hi mpfhuka wa ku leha, lana switirhi swa ku gevenga swi sindzisiweke nkameni wa kone ku va swi susiwa. Timhaka ta nawu wa ku khatisa hi ku dlaya a le khale swinene na tiyaliwa hi mitlhangano ya ku hambanahambana ku fana na Partido Socialista bya ku zhangeliwa ha François Mitterrand. Vazhanjo va yingiseti ku matimu ya siku ya namuntlha, hi dzumuke ku tshimba ka nawu wa ku fikela timfanelo ta vumunhu ni vun'wana bya tiko bya França hi 1791 ni ku helisiwa ka nawu wa ku khwatisa hi ku dlaya hi 1981. Nongoloko lowu wu lulamisiwa wu kombisiwa Enya Bila ka vukhawuteli bya marito ni mpfumawulo ha Elvis Mangaya.
1: Metwile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

wachitzikomba 5:48 minutos atikweni kwatra mosambiki yale ka nsimbi ya 6 horas ku va konele ku hi thasile hi hlanganisa mitirhi ya jurnal international leswaku va hi ya kuma journal da manya byi xile

wacitukomba kutani kuva hina 8:27 tikwenikwatra Mosambiki e nawene mzanjwa mixeti na hiya hikunavela mishu wakutala matoma ni makateko tinjomba ninkwaso kwaso singa sali sima ku familika Vicky Ledri nhlokomaka ya mabulu yezu yi yelane ni mintizu leyi mi landzriwaka hi hubyana Instituto Nacional de Segurança Social yi ngelile swifo swenu ku familika Vicky kutani namuhla hi dumisele leswaku hi ta va ni tekniko haleno lweyi a taka eka hubyana leyi leswaku va hatata bula naye henhleni ka nhlokomhaka leyi ku twisisa letini letiyana a kone haleno tekniko wezu a ku zhamba leswaku na wena mzondzo mwingiset u longoloka na hine hi ta ku nyika chance halaha ya mahlweni ya ku va u fona u siya ku vilela kwaku kumbe swivutiso henhleni ka mabulu lawa a ku va kun'we hi ta kota ku va hi pfuneka. Hoyo hoyo mamana Lucia Stoye nkateko swinene ku va mi hi pfumelelile ku bula na n'wina byi xile minjhani? Isone

Wachi Jikomba, 9 horas na 24 minutos a ti kwenye kwa Jamzambique. Yamahlweni hi longoloka na wena mzonjo wa mingiseti na yahiku na vela. Mishu wa kutala ima toma ni makate kwa tinji ombona hinkwasu nkwasu singa salisima. Na ulika juu longoloka ni mintiju yesu, mintiju ya emisoro. Provincial Maputo wa Radio Mzambique. Inaka, emkwashi, namtla eleka wavundlano. A swi tiva leswaku loko ku tshindzekela kumbe ku nhengena ku hela ka vhiki yimayima yikulu ya lava va zamaka ku va va huma makeni leyi ya ku va mukwaxi. Kasi weneke u yimela yini? Injhe swi ta lunga. Hi vulavula na wena mukwaxi.

Fin Limitada. Hi kumponya ku bindzula ni ku khanda switulu, makartere ya swikolwe, mimeza ya vadyondzisi ni ya lomu tihofisini, mibedu ya swipiritana, mibedu ya ku tlhatekana anga mabelixi. Nakona, ha bindzula ni ku khanda marumari, switanti swa ku veka ni ku hlayisa mabuku ni swigoto swin'wana hi ndlela ya ku tshamiseka. Metafil Limitada. Hi kumeka Avenida Samora Machel amugangeni wa Mahlantsweni, ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya vumuni anga Estrada Maputo Witbank doropeni ra Kamatsolo. Hi foneli hi ku tirhisa 84 40 72 731, kumbe 87 40 72 733. Metafil Limitada, ku tiya ni ku tshembeka swi na hina.

Oye, oye, o mintseto koranzeka kanongolo kongwana nkambia viki. La viki ringwana ringwana lo kufika nkaro kufana loo. Ila vetila kaya mkwati nleta kuwa eku tisela mchaye wa lomutikweni vana vatiku la vati iteke kusuka la kama siga tolo kuwa vai. Bela muna angale dre itzakisa eke, dre itzakisa ka ni namuntla nilishi. Shileso, namuntla kwa mbana kukona, yenze leshi funza mkulu Gaza, leshi mbuzu, antumbulu kwenu wakwe, Anyan Tamel. Lua avelikuwa ka sikura sesh, kanzate anga stembro 1966. La vuleka kona le shaka avelikuwa shifunze ni shashimbutsu shifunza nkulu Gaza. Imwana Eusebio John Tamel, kumbe Zeburani. Na kuchetelueke kubangena kanzima vuchai, iko laka kulanzela ama endela papai wakwe. Ivule Eusebio John Tamel, le shwelembra 1966. Kasi lembera 1978, Anyan Tamel asungule kuwa aya kandlisa mnanga anga kuravara ni papai wakwe kongwe ni mama kwavu Boris na Zefanie. Lava wakandlisa kivu nanga za vakoloni ukwenda kwenda. Titiana ni bzimwana mnanga. Lebzu zenleke lesaku ishi antle shikulu vava lava veke ni nduma ikulu.

ainge pali na ngonoko lowu na ainga misielanga ntsatsiyo. Tatana, mamana, muntwa, aku jonzeni, aku shweliwi. Ngava uni malembe ya kutlakuka, kambe loko kuma mkandla kutelela shikolweni, ungafi yendla ikuwa utapfuneka kakunene. Shileso, unga chav, unga komeke tingana, sekeleka nje utipasa ni vangwani, akwa na wena, utativa kutitsalela, uwa utisayela haweshe. Nongonoko wa ina wana muntla ugama kola, logulu antamu aishaisa, hita tlela iwa shimwe kanongonoko utaka.

0: Maungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo mahlayiwa hi Roberto Mdlovu. Murangeli wa tiko Daniel Chapo hakombisa kushukuvala ni kuchavela minjangu hikwalaho ka ku luza ka 24 wa vanhu va nga weliwa hi mhangu ya movha vusiku bya tolo xifundza xa Zavala xifundzankulu xa Nyembana. Domingo Chimakalana.
1: Kukaneliwa hi mhango wo kadlana ka movha wun'wana nkleketlo ni kamiya wun'we ku fambeni ka xitarato xa nhlayo ya ku sungula lani nkamini wa kona ku luzeki vutomi a 10 bya vanhu na 5 na vabidri vambeni va 5 na vazazu hi lava luzeki vutomi a xipiritana eka mpundzu wa namuntlha. Daniel Chapo a tsotsea hikwalaho ka swoswo vafambisi va mimovha ya nhleketlo a ku va va nga tsutsumisi mimovha xikan'we ni ku va va nga fambi na vusiku.
0: Naswiritano maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga tolo mavulile ku va magungulile ntsumbu wun'wana wa munhu wa rhambu ra xisati akhwatini ra Don Park mugangeni wa Boksburg. Eduardo Figurão.
2: Ku ya fika swoswi a ntsengo wa mintsumbu ya vavasati leswi mi kumiweke kusukela hweti ya Mawuwana nga Julio se wu fika ka 5 na 4. Eka ntsengo lowu ntsena vanharhu hi vona se va tiviweke hi maxaka ya vona. Na yena munhu loyi a kumiweke tolo na a file a kumile na a nga na timpahla ku hinkwato ku fana ni matshamela ma vonekeke ka lavan'wana. Maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma vona ku va ma ya mahlweni ku va ma sencha a xigevengo kumbe swigevengo leswi endlaka vubihi lebyi lana kona ku komberiwaka a nseketelo wa xitshungu.
0: Se ku tiviwa 5 na 4 wa mintsumbu ya vanhu va rhambu ra xisati va kumiweke va luzile vutomi masiku lawa ya vugama Boksburg tikweni ra Afrika-Dzonga. Mhaka yi vindlavindlekisaka maphorisa. Murangeli wa tiko Daniel Chapo namuntlha a gama riendzo ra masiku manharhu ya ntirho exifundzankulu xa Maputo. Murangeli wa tiko kusukela tolweni a kumekile xifundza xa Matutwini, Bowana na Manyisa. Namuntlha a gama riendzo hi ku endzela doropa ra ka Matsolo kusukela nkama wa mixo lani ya tshembiseke ku tihita hi ku tirhisana ni wansati wa Mosambiki ka swiyenge swa ku hambanahambana ku va ku hluvukisiwa tiko leri. Stelio Manyisa.
3: Chapo a vula leswaku ku ni lisima likulu la ku va ku patsiwa wansati ka swiyenge swa ku hambanahambana swa ta ku fuma swa ta vurhangeli ni swin'wana leswi kongomaka a ku fambisa a swiyenge swa ku hambanahambana swa tiko la Mosambiki. Murhangeli wa tiko a vulavula ku fambeni ka nhlengeletano leyi a yi rhangeleke ni vamamana va xifundzankulu Maputo lomu a va tsatsiyeke ku va va hlengela va nga na ku pimela va hlengelela ku hluvukisa a tiko ra Mosambiki ni ku va va seketela mfumo ka swiendlo swa ku hambanahambana leswi mfumo wu swi fambisaka na ku kongomiwa a ku hluvukisiwa xiyenge xa ta vurimi xa ta vutshevi ta vufuwi ni swin'wana swi kongomaka ku hluvukisa ka tiko la Mosambiki.
0: Mfumo wa Mosambiki wu vilela xipimo xa 4,000,000,000 wa madolara ya Mximerika a ku va wu hlamula ntirho wa ku fikisa mati manene ya ku nwa ka leswi chiwaka Proagua. Namuntlha ka siku mfumo wu ni ntsena xipimo xa 750,000,000 wa madolara a ku va ku landziwa ntirho lowu kongometweni wa ku va xitshungu xi kuma mati manene ya ku nwa ka tindhawu ta ku hambanahambana ta tiko. Veronica Sidomu.
4: Holobye wa ndzawulo hanyelaka ta vuyaki ni mati Fernando Rafael a hlamuxele leswaku hikwalaho ka mali leyi ha lavekaka mfumo wu karhi wu lavetela tindlela ta ku va wu kuma nseketelo a ku va swi koteka ku va xitshungu xi yenetiwa hi mati ni mintirho ya ta vubasisi hi xiyimo xa tiko.
0: Hi endlela leri mi twile mahungu ya majambu ya emisoro provincial de Maputo rindzani ya ora ritaka.

Ifamba ni kunanga kuyafika leka dzano vyore shinkari wa matimu yesiku ileka wa untlanu dzoi tuka setembro wa 2026. Isho shiramba Rosalia Mbua.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas atikwe ao pele no inseto wa kuranzeka inkaro kuva ikuma matimu ya siku.
2: Matimu ya siku.
3: Hizoitu kantrati wa 1791. Huvu ya França itimba tshala tsha timfanelo ta vumunhu. Kamalongu le Versailles fa ku hanyiwa vundzuluki hi tlhelo bya politika le Paris a ku ni vupfukeli lana a ku pfaliwi switarati hinkwaswo ni muti wa vuhosi. Hi 14 ka Julhi wa 1789 vahanyi va Paris va humi switaratwini va phanga Bastilla khokholo byikulu bya vuhosi ku ntshunxiwa va bohiwa lava a fa va pfaleliwile ka byone. Hambileswo vahanyi va doropa a va seketelanga ku va huvu ya tiku ya mahlweni hi ku tirha hi ku dumba leswaku yi nga tshimba minawu mintshwa ya ku antswisa mahanyela. Tihandle ka madoropa a ku ni ku hambana hikusa a ku phangiwa mimbangu ya swikhududu ku hiseteliwa minchumu. Swikhududu swinyingi swi dlawile nkameni wa kone. Hi ku famba ka nkama vandzuluki va tshimbi nawu wa timfanelo ta vumunhu ni wun'wana wa tiku lowu a wu vhikela ntshunxeko ni timfanelo ta ku fana mahlweni.

0: nawo ku shushimiwa ka minchumu ya vanhu ni ku tiyisela ka vukhinyavezi vundzuluki bya França a ve yin'we ka timhaka yi pfuleke ndlela ya ku va ku helisiwa vukhinyavezi byi kombisi ku khwela ka vukhududu ka vuzhangeli bya ta politika vukhududu a byi seketela ku vumbiwa ka mintlhangano ya switshungu a ku ntshuxekeni makungu ma pfaleliweke hi matiko man'wana ya Europa ka mini wa Napoleon. Ko França hi 1830 wa 1981 ku helisiwa nawu wa ku khatisa hi ku dlaya. Xileswo ka vana va França siku bya 1830 byi kombisa vugamu bya yimpi yi tameliweke hi mpfhuka wa ku leha lana switirhi swa ku gevenga swi sindzisiweke nkameni wa kone ku va swi susiwa. Timhaka ta nawu wa ku khatisa hi ku dlaya a le khale swinene na tiyaliwa hi mitlhangano ya ku hambanahambana ku fana na Partido Socialista bya ku zhangeliwa ha François Mitterrand. Vaxanxo va yingiseti kuma timi ya siku ya namuntlha hi dzumuke ku tshimba ka nawu wa ku fikela timfanelo ta vumunhu ni vun'wana bya tiko bya França hi 1791 ni ku helisiwa ka nawu wa khwatisa hi ku dlaya hi 1981. Nongoloko lowu wu lulamisiwa wu kombisiwa Enya Bila ka vukhawuteli bya marito ni mpfumawulo ha Elvis Mangaya.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: banda kakana sohura ya mahlweni pangalatana na wena kambe so swinkarwa kuva hiku manongonoko wa vunthlanu ni usiku wingset lezine
1: vunthlanu ni usiku nongonoko wa Missouri provincial de Maputo unga mfukeni viki ni viki
2: makume manharu ya timenete tavunanga
1: mabulu
3: mintsatsiyu ni kupfusha tantumbunoko
1: vunthlanu ni usiku
2: na lipelile ihlala igongonza na ilinkongobeto kuba hisungula indlela yo linongonoko wa vunthlanu ni usiku inongonoko wa radio Mozambique nga mfukeni loko nkarhi 11 horas na 30 minutos na siku ili wa vunthlanu
4: a xitimela mama xingafamba ni mati xiya mbomba mama sen kaulile amasha manga famba ni mama ya mbomba sen kaulile
5: a xitimela mama

busiku ye mso provincial de Maputo muhlayi Juvita Ngovo murangeli wa tiku atiyisi leswaku mfumo wu karhi wu landzelela mhangu leyi dlayeke vanhu wa vumuni lweyi a hundzeke ka yona ku feke 24 wa vanhu a xifundzeni xa Zavala xifundzankulu Nyembani. Daniel Chapu a hlamuxelile leswaku tintlhari ta swiyenge swa ku hambanahambana ti kumeka ka ndhawu leyi ku vonekeke mhangu leyo ku va ti dyondza swivangelo swa kona ku kota ku va ku lukiwa makungu ya ku vhikela ku va ku nga halaki tingati switaratwini swa tiko. Murangeli wa tiku a chavelelile mindyangu leyi luzekeliwi hi xaka ka mhangu leyo a va tsatsiya ku va ku xiximiwa minawu ya mafambela switaratwini ku kota ku vhikela vutomi lavanhu. Se governador wa xifundzankulu Nyembani Francisco Bagula a tiyisile leswaku ku ve ni tindlela ta ku seketela ku fambisiwa ka mintsumbu ya lava va feke migangeni ya vona. Hi tlhelo lin'wana murangeli wa nhlangano wa vanhu lava kumiweke hi timhangu ta mimovha a kombela ku va mhangu leyi yi senchiwa hi vunyaminyami ni xihatla ku kota ku tiviwa swivangelo. Alexandre Nyamposa a kombelile ni leswaku loko ku tiviwa swivangelo swa kona ku khatisiwa vanhu lava vangeke lifu leli amugangeni lowuya wa tiko. Xiandla xa murangeli wa Brigada Central la Frelimo liseketelaka xifundzankulu Nyembani a kombisile ku chavelela ka yena ka mindyangu leyi luzekeliwi hi xaka ka mhangu leyi vonekeke wa vumuni lweyi a hundzeke. Constantino André a vule leswaku hinkwavo vatirhisi va switarato va fanela ku vonelela ni ku xixima minawu ya mafambela ku va ku vhikeliwa ku halaka ka tingati switaratwini. Constantino André a kombisile ku chavelela loku a xifundzeni xa Maboti ndzhaka ku va endzelile xibedhlele xin'we xa ntsindza ka xikanekiso xa Makuluva xi kumekaka na xini 5 na yin'we na xi nga na magezi. Loko hi cuvuka timhaka tin'wana, murangeli wa tiko a tiyisile leswaku mfumo ya mahlweni hi ku landza mintirho ku va ku tlhela ku pfuxetiwa machapu lawa makulu a xifundzankulu Maputo. Swa nga xikombiso murangeli wa tiko a vule leswaku ku ya mahlweni ku landziwa mabulu ku va ku tlhela ku pfuliwa chapu la ku bindzula aluminium a nga Mozal na hambi ni ku va ku tlhela ku landziwa mintirho a sukarera la Xinavani. Murangeli wa tiko a vule marito lawa dorobeni ra ka Matsolo ku fambeni ka nkatsakanyo wa masiku manharhu ya liendzo la ntirho a li endleke.

a xifundzankulu Maputo. Fundo Monetario Internacional a vuli leswaku vukosi la tiku se li kombisa ku yantswa hi kola ka makungu ya gas natural. FMI a hlamuxelile leswaku ku fikiwi ka handzu lowu na ku cuvukiwa timhaka ta ndzeni ni handle ka tiku li hlanganaka na tona ka swiyenge swa cuma ni mhaka ya ku cincacinca ka matshamela ya nkama. Ka tsalwa li paluxiweke hi ndzawulo ya nyelaka ta vukosi la tiku li vula leswaku ku fambeni ka 10 la masiku la ntirho a Mosambiki, tintlhari ta FMI ti hlengeletanile ni holobye nkatikulu wa tiku, holobye nkati wa ta vukosi, murengelo bangu di Mosambiki ni swirho swin'wana swa xiyenge leswi. Ta matshamela ya nkama. Mundzuku doropa la tete li ta hisa ku tlula hinkwawo madoropa ya tiku na li kumeka ka mpimo wa 34 graus centigrados, ku landza madoropa ya Kelimani na Mpula na Pemba ni 31, Beira 29, Nyambani na Vilankulu 28, Njainchai, Lixinga na Shimoyo 27, kugamesa doropa la Maputo li pepa hi 24 graus centigrados. Mrenzo Mungset, lawa ave maungu ya vosiku hi emisoro provincial de Maputo, rinzela mangwani hi nkarhi wa ntoloveto.

21 horas na 5 minutos, aile kare kuma maungu, ya maungu ya usiku, inkari wa kuma hikuma interesano ni shifu nzankulu Gaza na Inyambane. Kambe ainkwasu afiselunga. Itava ikuma vunanga la ubaka na irinzela lisha ku inkwasu silunga kuva hi kumbisa antiresanu wa shitiku sha dzongeni.

Zwili Kulanzela Magezu ya vachai vambiri valo mukaya Mosambiki, Kalisto Ferreira na Kupenda Madaling kutanza kuranza muranziwa uchanji gi palushilu ya ku lembigale igi gina tuhedi timbiri na gi palushilu. Zwili Kulanzela, Trent Fingers, amor nuwe praduera, aliranzu aifaneli kuwe ishanisa. Makunu lukuhini kushaniseka lahaka aliranzu chikona chikala kuchinga tsamsekangi. A Mosambiki nani 21:25 ajusembela yeyi lumka chigava cha kuchaya uchenji gisha gikandiwa kwe vachai valumka ya Mosambiki. Tavitana Tamiris Moyani naye nani lisimuisha o plano dela. Ela vai ter lá 20:30 kutana uchenji legita até aquela 21:30 chikaticha mahungu lastichini. Fumba gineni kawana mwingisetu hizu wako na wenza chikela kwa silumu ya kukona usiku gava la kutia la makunu utuonela mwingiseti tinguzi tamimova rua gitsa msekangi yei kahariliwa lumu kaya Mosambiki lumu provinsi ya nyambani ngozile ya tolu nga heherita befemulu ya wa makadri famba kwa ati mwingiseti kambilo ku uzwanyana urongo lezria nunga kana kani yei chachi neni kuchimaha kunyima uyekela utasimama lukuti zwa kwati.

Wana kia mwen kise tiwa hama kungwe ya wana. Izwile lawa ya tamiris mwayani manga kalako huma kwaati po manga ya kubia. A Moçambique mwen kise tina ni 21 horas e 30 minutos aya hina makungu jalej kugwanzala mahungu ya chipandizonga katika Moçambique. Mwen kise tile ginene.

0: kuga Mosambiki tonke madidiva mukhela mulawula nguvu hi mpatsano la moko a hi patsaneni kasi kuti kuga hina gikula ge anza zwule lezwako amalula ati ndzima tonke leti ti fanele ku kulemeta tiko hokhele hatidiva
1: a radio Mosambiki yone nga kumeka yiswa avahlengeli aka ndzumba lowu wa vavasati wa ku sangula
2: ndzi Aureliana Alexandre Matsimbe ndzi tsaka nguvu bya zwinene
3: kuyo khwatsele u la ku yiwona
2: na yisimama nguvu bya zwinene hi hlakana hi tsaka nguvu bya zwinene akulawe pfune wo thoveka nenge kulawe hi hlengela onkene hi tsaka sekuganya munhu
4: unene ya tenasi ni tsaka kulawe mbi nguvu sekuganya munhu Inga girinzeli siku ganya muka para hita tsaka hina vamamani. Hina ni kutsaka ikateko ka hina vamamani siku ganya muka. Hitsaka mesu mkisi kuga hina vamamani. Hitsakile ngofu zwa zwinene. Nyamuka anza hina nyamakasa unzoni le ndzinga bohali. Anza hina nyamakasa owa chikunyula le ndzinga bohali. Zira kongonyota zithi kongonyongo nyongo nyoteka. Tsaka ikuitsakile ngofu nyamuka.
5: Clara Gabriel sabenye lukela para hitsakela siku ga hina ga mamani ga festival. Inga inga rinzelangi lomuka hina ka hunwini iku wa ku sungula na uma heka lomuka hunwini kwa tanga ni munisipi ya lezwi wa rinzela ku hi wona hlowuku vhela munisipi u simama uya phambeni
1: va mamane va miganga ku hambana hambana lomuka chitupanchalo ka hunwini vanga kumeka va hlengela aka minzumba ya kusangula ya va mamane yinga woneka lomuka chidropana chalomuka hunwini
6: Basi mwingisete. Ama hungu ya usuganya muka na malumbashi panzezi zonga katoga Msambiki manyima laha. Malungiselu ka utali nuhengile temi na ngunyo gizu mgizu wako. Avelino Antonio, Luis Batista, avika usuwa selga mchini.

0: Go venye muhara vakumanana vamina vanhu.
1: Atikwani gamusambiki zvale zvina ni 22 horas je 30 minutos chikati kota inga tsembisa mwingiseti cha hungugo eta na inakulori Ameriku Mukumba.

0: titi za Maputo nele kagaza. Seta wachi mwingisete, tikweni ga Mosambiki jale 23 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Chikati mwingisete cha Longoloko, ngoma ya Viki na inakulore Horacio Romão.
2: Ujenje, gangoma, ya Viki, ya Viki, ya Viki.

0: na kushuwa. Hu nzuzu wa simule honor.
1: Nzuzu wa musika le, wana historia ya munu. Anga teka sati, atikiwa, ateka mwanyani, atikiwa, ateka mwanyani, atikiwa, ntao. Aku kiwana shuku, kasi zini zima hakula. Angama anga famba mwanyani. Ene aifa ano viajara fama manyarimi, zavala, maputo na mahaini na lanzela luya anga mutika.
0: Yeah.
1: Kama anga suka, ati oya tira. Kasi owa hambana.
0: Okay.
1: Ntawa suka luya mulanzelela, ntawa... Ya nzi chicha mina janze mahi muzika kepa uya.
0: Uya, nza kushuwa.
1: Uya, mina nivana hakushuwa. Uya taha ita hanyashikawa.
0: Hibula ni mchai Mr. Honest, galu mkata mchai Mr. Honest. galu mkama basi honori we milio. Ukunguma kwe kwe, intro unota mchai Mr. Honest.
1: Mina zizama kuchikela kule. Kani leje anzi na mikonza anzi na mlenge pra kuntsutsuba lo zitange na lahara di Mozambique zama mesh kunzi mahai nzi promovera antiro mina zila kuchikela mesmo la va chikela kwa nganyana la va zivatiwa ku katiku go
0: okay bola kuma mchai wa nduma va kufana na mani
1: wa bona loko ulaula hi Mike and Jackson
0: yeah
1: what you want to Uta hila hamsambi kuta bula izai da shong ula ula hii Mr. Bao wa yeah. Ma Bermuda wa TV wangu na mnao ndila kuchikela kolo
0: watira kasi kuchikela se
1: nzatira nzatira nzatira
0: atisumta wana mamhela kuna ute wana lishu kunga mahanyela unyimbelela zwinhu zwa nyoku iva loko famba da vha ri maspeta ku vakubela mangi
1: nguvu nguvu nguvu wa wana loko uchikela vako wa ngena Mr. Honest u vona vanhu vha vhuvuma zwine ene lija
0: lava ku ramba ko Mr. Honest u famba ku ya da vha basi ku tsakisa tshitsungu tani wa vuyelwa nyana
1: nza uyelwa jaleje nzoti wona kukho janzi nani nwana nivel akalika kona nzi fama nzi adavata
0: basi ba makata kubora pa
1: brigado majlezo ja
0: wa ku ramba rugumesa separado ba
1: wa wona loko unyikiwa ka protocol majlezo ja zwini zwona ko munhu onzi lingara depois anzi nika proposta ya yena la kutanzi nani mhamba kani anani mchado kani ceremonia hambila mkhule ya governo nzavitaniwa okay hina ni proposta le kitar ndo skota na mina kunzi yale ke na da itsongo pe kinzani va dansarino va won então hi combinar la hayan ke engetelan o bas malile yu munzi pometerako itsami bas lezo hey imali sha
0: automikichele Mr. Honest he ya magum talongolo kwa hina kota he chene 3 watch la rad Mozambique magesi gumesa lokuva kulava ku fambo ya davata vanga kumisa kuini makhero ya wanti number 4
1: ti number 4 nzinga nato para ma show nzina ni 84 63 350 70 ni taipinda 84 63 350 70 Nzina ni kambi 87 06 350 70 87 06 350 70
0: Kuku wako vitano ku muya davata haku wako fonera hezungwa.
1: Nada.
0: Yeah.
1: Nada hezungwa na.
0: Papai wa muntu.
1: Nzi responsável.
0: Bas, bumbile Mr. Honest kuva uti English khatu ka sikuva heta bola ka longolo kwa ngoma Vic la Rad Mozambique gume sala kota hechi hena ora si Roma u hena ka famisa longolo ku lo Bernardo Salomão aveka wone le gamchin kala gwan Vic.
2: Uchenje ngoma ya Vic.